0: Pumbila.
1: Cheka kuduwe. Yana thong thuu mitkwe. Ararwa. Thuu matona matona thakarji.
2: Chubhugya naliya memta rosidu. Kangen thusla memataan khariba. Chubhugya sheba naotang mebe.
1: Yeah, shut up, shut up. Jangge bumbu ge desti ngar de da. Shut up, shut up.
0: Ne? Bumbu la ge nga ara tong so nye tong chong. Bumbu la ge nga mim tong so nye tang chong. Mim mim nga ran yu sa zhu yi.
3: Dēnyē tī sūyī nā. Nyē nām lū mē kio chē chēk jā shēsh tōr sū.
2: Wē! Rāng zhē dā cēn nyēm gō yī sā chū xie shō. Ngā rā zhū gyēb chō kū chū bū bū chāy. Ā rī mī rī bē ā.
3: Nyē hō Ā rī mī yī chū wā sēn bē. Qīn bō, Ā rī bōm shō gu bē zē dī khā sāb chē gō rū bē. Rāng gā xīng gā yu bē.
2: Kār chēng gu rē.
3: Zhā wī kīn zhē lēm tī tō rā Tong lang nang ge zhong gui ma de suo ka bi ken zhe si jiao ren. Ru bin jing ren biao yi. A. Jin bu. Ka bi men de ba ba jia bu ge. Sha ge kuo zhi ri dang shi si ni.
2: Yi. Zhong gu wa la. Tong lang ma do. Nambru yaw ma shi.
3: Dinzhe song sa, ka bin min de ba ba zhi li dan bin.